Paul Reg Blues, ja. Ætti hitti Amerika hafa status quo haft til það hella. Og skiljandi, men sleiti heldur hann hitti Amerika. Jú, ég lúti, eller tvei lúti, lúti. Fursunum, men ekki við þessu stóri hit single plati tóginni og í hálfjörsunum. Það næsta, þið upprúnaði að súramerikangst, eller mi-amerikangst, besami mucho. Besami að musami, mucho så musami nokv. Ellen Heinesen og Adlibet hon fingt at hotel bara stutt og beskjed i først mussa med. Ikke mer til her. Det var en sånn heiers utgave for farna toner, altså til å være i 2020.

She Means Nothing to Me er tveið forslag til Cliff Richard og Phil Everly. Og fyrir enda nú, og gera þetta við Anna Sanchez som Starlight gaf út 1. maí 26. Til Vilt Þú Vita. Og ég fær að takka fyrir þetta út auðra og hér hörast.

0: Kringva fyrir að gáða morgun og í dag er tísdagur 16. júni. Sigrun Brendir er ræði við dagsins fyrstu tíndasending klokkan 6.
1: Íranska tíndastofan Mer skrifa í tulju í gjörskvöldi okkara tí sambart Reuters að trutja sprönginar hordust sunnan fyrir ötna Kvöshem og í Hormusundunum. Tíndastofan sigur sambart upplýsingun som hon er finnkjum að sprönginar eru knuttar at umsýtingni á skipafærslinni og í tíjandi sundunum. Amerikanske forsetin Donald Trump sigur að skip nú attur sikla gjögn Hormusundi og að sundi verur fullkomlega opi innan frutjadegin som liður í avtalna mellum USA og Iran om at enda krutju í Miestre. Rivor eru komnar í samstarfi mellum Israel og USA eftir að amerikanska stjörnun og íranska læslan hafa underskrifa fyribils avtalu vopnakvöld, það skrifa Reuters tíndastofan. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra í Israel, hegir vonir að eitt krutj saman við USA for að gera av í prestastýri í Íran og for að styrkja sína stöfu af valinum som kemur. Það sá út til að genga eftir Atlan, men nú vopnakvöld komin undir land eru veksandi ósemja mellum Benjamin Netanyahu og Donald Trump, því amerikanski forsætin vil taka amerikansku dældinar aftur úr Íran. Israelsk embedisfolk sattu í jar að vopnarkvildar avtalan rævulig fyrir Israel. Avtalan letur Hormusundi uppattur og setur gongt á eitt trustiga samræðingar tujarskai, her stöfa skal takas til hvað skal henda við tjadnorsku skrónu tja íransku myndilæknun. Israelsk embedisfolk stúra tó fyrir að þetta tujarskai verir langt og að það ámarskar hennavaliðu möfulækanar tja Israel. Það gjør ikke støvna betri að tutningar Mitchell israelsk mål, mellom anna að øyleggja rakett utgjørtja Iran og að få Iran að gjevast við að stóla hernavarlíum balkun som leipa á Israel, alls ikke pastur av samrængnum. Sambandet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu hefur lunge verið køle. Amerikanske forsetin bæ og í telefonsamröfu som gjørdes ekvisli, israelska forsetisraharan gjevast við álopnun av Beirut, men það rynir ikke við. Israelske verjumalara herren Israel Katz ger greitt at israelskar deildir vera verandi í Libanon og í óavmarskaja tui og at Israel ikkje á negran hótt bundi av avtalene. Men det tó greitt at avtalan hefur gjørst politisku støvuna tja Benjamin Netanyahu veikare, tui israelar hefa illt via góttaka støvuna som hún beint nú. Íslenska undervísingar og barnamálaráði hefur gjørst uppskot hvussu telefonir og snilltelefonir kunnu brúkast í barnaskúlanum. Endamáli að samskipa tiltökni svo þeir eru þeir somu í öllum skúlum. Endamáli að elva til frí til undervísingina, fóa næmingarnar að húsanna sig undervísingina og gerast meira sosialir. Talan um telefonir som skúlanir ikkje eiga eða umsýta. Reglurnar skulu gerast í samstarfi við skúlanar. Og i maj hadde 3,5% herra som bo i fyrjun først bosteier tilknyttig her, skriver Hagstovan. De fleste ur Asia, 1,078. 321 folk ur Asia hava bosteier tilknyttig i fyrjun. Først bosteier tilknyttig hava de som hava bo heltene av løyvenon, etla tjej av tutsje sammanhengende åren i fyrjun, einafer i løyvenon. 1. maj var 5.348 folk i Førjun. En kvinna som akar fyrir kvítvask skal i Førja rætt i morgen. Kvinnan som førisk var stegga av flóvallunum i Vavun da hon skuldi av landunum. Hetta var i juni i 2024. Hon hei 30.000 kronur og 8.000 evrir vissar. 8.000 evrir slekar 8.000 kronur. Løgreglan heldur at peningurinn stævar frá olóljum virksemi. Kvinnan noktar sig seka. Og middagsleit i jar var til etter utlenskar kvinne som fekk skia om að fyrir Tjötnovík. Hon var áhalsen og gongofer. Til hann fór etter henni og flei hana til landsjögrahuset, skrivar Vörn. Og så det vevor vannar, låt til frukslåt estan 3-8, som fralyr vekstran opp i frukslåt til fruskan vind til 5-12, skudja vi sølglåten og okkurst ele. Og i kvöld frukslåt til frusk opp i struk av landsendinje 8-13, og i støven opp i kvassan vind, og i natt minkande nyr, minkande vinter, samtrige og regn. Fyra parsten i morgen låt og frukslåt av landsendinget 3-8, som fra lyr sjunnan, skutja og elavever, hit i netta samtøkere, 6-12 sti.
2: Vi sender morgendagsen. Berger Jakobsen, prester, skriver morgendagsen, og det Anfinn Rahenesen som leser. Sondjøve Salmer nummer 422. Lei, milda ljøs. Det Salmer nummer 422.

Hetta voru orðini í dag. Vit hava hørt um Limmelund, Vialundna og Lørvík. Vialundnar hava eisini sína sövu. Takk fyrir í dag. Vit tóri og tóra aftur um eina viku.

0: I fyrsta flotje, I Kollafjörða skóla, du og det vel að syngja og þeir í lötnu syngja deg nokk så negv. Hvað það fyrir bók til syngjur?
1: Loppegræs. Som Sælur Mikkelsen utgjörs og Palle Hansen utgjörs lögjene. Det fyrir að syngja grísa sikkevinn.
2: Og en grús og en agenta. Og han skumpar hann að galv. Og så tekur hann nattjálan og kvinnar på höttutrun.
3: Og så lå hann að galvinu som að matta. Grusa stick skumpa henne galve. Sen kan jag inte veta lite om hals.

og sjálft Idaho staturinn þeir blir enn sindur en til náttan blir þetta unofficial anthem Idaho er sangrið sjálft mann Garvillir og já, ég elskan það sangrið og þetta en band som öll og stuttlitt og hafa nekka góð sangrið rock, kæta lobster rock lobster, allir möli så checka det ut þetta öll og festlitt og visst du upp að dansa og crazy så lust efter hespalsen men hette så private Idaho